0: 12 horas 36 minutos. Empieza octubre. El otoño se ha colado en este primer día de mes con un poco de fresco mañanero, aunque los termómetros han empezado ya a cambiar a lo largo de la mañana. Y aquí estamos, en el tiempo de la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós y con alumnos de primero y segundo de ESO del IES Valle Inclán de Pontevedra, un centro que estuvo en la gala de los premios José Hermida como finalista, con un podcast que también ha tenido en cuenta A3 Media, y sabrán en este mes de octubre si avanzan más en ese reconocimiento y a nivel nacional. Enseguida podemos escuchar alguna de sus voces porque van a participar en este tiempo, manteniendo un poco esa costumbre de dar los teléfonos y los números para contactar con el programa. Ahora, cuando ya son las 12.37 minutos, Ramón Mella, Jacobo Conde, imos a repasar as novas da xornada.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, dende informativos. Noticia que les adiantamos en Radio Pontevedra. Novas que teñen que ver coa apertura dunha nova superficie comercial no Concello de Poio, concretamente na avenida Antelo Mariño, ao lado da rotonda de Ferreiros. Vaise a abrir un supermercado da marca Froiz no baixo dun edificio de vivendas de próxima construcción. Coincide a nova coa apertura no Concello da Estrada dunha nova superficie tamén comercial, en este caso de Alcampo, que chama a atención polo horario que vai a ter. Vai a abrir todos os días da semana entre as 7 da mañán e a 1 da madrugada. Nada máis, nada menos. Isto no caso do supermercado de a Estrada. Temos un aviso de tráfico para que ten que ver co Hospital Montecelo, coas obras do Hospital Novo Montecelo para o 5 e 6 de outubro. Non se vai a poder entrar co coche por abaixo, hai que dar a volta por detrás do hospital. Se vimos, por exemplo, dende Príncipe Felipe, porque cerran a altura do pabellón aproximadamente hasta a rotonda grande que hai diante do hospital para instalar, facer a conexión do novo sistema de saneamento de augas do novo hospital de Montecelo. Polo demais, actualizamos tamén, quedan actualizadas as tarifas dos aparcamentos de pago na Audiencia, aquí en Pontevedra, sube uns 5 céntimos ahora. Tamén na Plaza de España, pouco máis de 4 céntimos ahora, actualizacións do IPC, según acaba de informar o Concello de Pontevedra. Pero gran parte da actualidade de hoxe ten un nome, un sitio, o Grove, concretamente ese concello, Jacobo Conde, Radio Arosa, que tal, bo día. Vamos a ver si podes... Ahora, Jacobo.
3: Escoita, ahora sí.
2: Sí, perfecto.
3: Moi ben, pois sí, como ben comentabas, compañeiro, hoxe o Grove é o centro de atención por varios motivos, porque a conselleira do Mar, Marta Villaverde, inaugurou xa esta mesma mañán o foro Acui, que se está a desenrolar no Auditorio Municipal. Ás 12:30, agora mesmo, está dando inicio tamén a Festa do Marisco, e pola tarde dará inicio tamén unha nova edición, a oitava xa, do foro La Toja Vínculo Atlántico. E o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, vai a estar precisamente na inauguración dese foro. En unha hora aproximadamente, a 1:30 da tarde, vai a estar na empresa de vivendas prefabricadas Caslúa Import, unha empresa que está no lugar de San Vicente do Mar, donde vai a conocer de primeira man o modelo especializado en solución de vivendas industriais, nunha semana onde o debate pola vivenda non está parando. Segundo, acaba de confirmar tamén esta redacción, a redacción de Radio Arosa Cadena Ser, o presidente do Goberno vai logo de estar en San Vicente do Mar a visitar a carpa do Corgo da Festa do Marisco, o presidente do Goberno, que vai a estar xunto o alcalde José Antonio Cacabelos na Festa do Marisco en O Grove, para despois, como lles comentábamos, a partir das 4 da tarde, estar inaugurando xunto

0: gentileza de Pinturas Alborada.
1: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. Te cambia el humor, te sientes inseguro. En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento, con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
2: Vamos cerrando el magazine, pero antes le recomendamos otra actividad que va a tener lugar el sábado a partir de las 7:30 en el Liceo Casino de Pontevedra, donde se va a unir música y salud mental. Es una nueva edición del ciclo Resonancias.
3: A segunda edición de Resonancias, iniciativa propuesta por Roy Grandío. ¿Qué tal? Muy buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día.
3: Roy, ¿en qué se basa esta iniciativa de Resonancias que va a tener lugar aquí en Pontevedra sábado, no?
4: Sí, pois mira, dende Borneo, que é a nosa productora audiovisual, confiamos moito no profundo vínculo que existe entre a música e a saúde mental, un vínculo que aínda está, creo que, moi pouco explorado. Pois ano pasado fixemos unha xuntanza para falar deste tema con xente experta na psicoloxía, bueno, unha equipa de psicólogos e psicólogas moi guai. Surdiu a idea de facer este proxecto, de levar a cabo este proxecto como algo como un ciclo de concertos en acústico, que tamén teña unha parte de charla, de entrevista, por así decirlo, entre un artista e unha psicóloga, que neste caso é Rosana Corbacho, que é unha psicóloga especializada na industria musical, que conducirá esta charla, conducirá esta entrevista. Non é unha entrevista ao uso, é unha entrevista moi enfocada en tema saúde mental, do artista, do tal, onde tamén hai un punto interactivo co público, o público pode preguntar, pode participar. A verdade é que o ano pasado a sesión piloto que fixemos aquí en Pontevedra funcionou moi moi ben. Este ano, pois mira, xa repetimos con Pontevedra, xa imos repetir con Pontevedra, mellor dito. Tamén o Concello de Santiago sumouse a esta proposta que bueno, está crecendo.
3: Claro, a xente que acuda, que é o que se vai a topar?
4: Pues iso que comentábamos, o evento comezará cunha charla conducida pola psicóloga especializada en industria musical Rosana Corbacho e a artista Alba Reche. Unha charla que durará uns 40-45 minutos, onde tamén esperamos que participe o público. Se o público ten algún tipo de inquietud relacionada co tema que se este a falar, pois creo que é guai que forme parte de isto como algo interactivo. E posteriormente, pois será un concerto de máis ou menos unha hora de Alba Reche en formato acústico, con dous músicos máis que veñen con ela. E bueno, creo que ademais é unha ocasión moi especial porque hoxendía non é o normal ver un concerto de artistas que xa teñen certo nome tan en petit comité dunhas 150 persoas, algo acústico, algo moi de tú a tú, non?
3: Claro, como conseguides isto? Porque entendo que haberá que poñerse en contacto con Alba Reche, comentarle un pouco cal é o proxecto. Como foi un pouco a súa reacción cando se enterou?
4: Pois mira, isto tamén é bastante novo para nós, porque nos vemos do audiovisual puro, da publi, algo de documental, ficción e tal. Metímonos a partir do ano pasado con este proxecto no tema promoción musical, producción musical, organización de eventos e todo isto. Entón, pois bueno, formamos un equipo onde pois un se encarga do booking, que fala pois cos artistas, que propone a idea aos artistas, que tal. Por suposto, claro, é algo que cando un artista lle encaixa o proxecto porque realmente pensa que ten algo que contar, pensa que tal, xa se sabe moi rapidamente. Buscamos a forma de poder chegar a un punto que estemos todos cómodos.
3: Claro, entendo que moitos artistas estarán o tanto da importancia da saúde mental en ámbitos como da música, por exemplo.
4: Sí, por suposto, de feito é algo que leva moitísimos anos profundamente relacionado, pero que quizás nunca se lle puso cara e ollos, non? Nunca os artistas moitas veces falan de como están, de que se están ben, de se están mal, de se están tal, pero non o trasladan a unha linguaxe onde verdadeiramente ti lle poñas cara e ollos ao teu problema e con iso o mellor podas axudar a outra xente de maneira quizáis menos poética, pero mellor máis directa.
2: Bueno, pois algo moi interesante, se queren asistir a este concierto con unha charla coloquio sobre a salud mental a 7:30 el sábado en el Liceo Casino de Pontevedra. Así cerramos hoy nuestro magazine, que por cierto mañana lo abriremos desde O Grove, desde la Festa do Marisco. Así que hasta mañana, pasen un buen día.